0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

Za našu dragu nečakinju Majdu i mladoženju Denisa, neka vam ovaj dan bude početak jednog prekrasnog zajedničkog putovanja. Želimo vam da se uvijek volite, poštujte i budete jedno drugome najveća podrška. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, srećom i nezaboravnim trenucima, uz najljepše želje. Uz pjesmu Svatovska s puno ljubavi.

I slijedi zadnja upućena čestitka po vašem izboru u današnjoj emisiji Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Vi sestre blizanke, Dalmatino. Za moju sestru Dijanu i njenog izabranika Denija, neka vam ljubav uvijek bude dom kojem se rado vraćate i da vas poštovanje, Boži blagoslovi i lijepe uspomene prate kroz cijeli život. Voli vas sestra Rozi.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.